o sakit sa mga ugat. Usana ni ini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna ni ini ang normal nga

0: atherosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagay na po sina panahon sa kalibutan karon, madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagpalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo na Ginoon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandan sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanaliya kaniya na wala man niya tuloy. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tunong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo ginug na ining tulumanon ang Dios sa isgutan ng mga tagna na isulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios sa reformasyon ang tinong na muhatag o pasidaan muhatag o katimpawan mudana sa imong dalan o mugiya kanina ngayto sa kinabuhin walay katapusan ang tinong sa reformasyon ang tinong sa reformasyon o karun aniya ang inyong alagad.
2: May gabi, alan sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw, dinhi nining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginaan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diya kaninyo, sulod sa usaka takna nga tulumanon, sa paghisgot mga kaigsunan, sa mga pulong sa Diyos, pag-hatag pagtagad no, sa inyo hang mga pagtimbaya mga kaigalaan o sa tanan ninyo nga mga pangutana at usab nga tagaan og pagtagad kung ugaling no do na moy mga pangutana mga kaigalaan nga inyo nga nalibgan usab ilabi na kung maghisgot mga kaigsunan sa mga doktrina o do na mga puntos Biblia mga kaigsunan nga gusto usab ninyo og katinawan andam sab tamo tabang mga kaigsunan kutob sa itong mahimo, aron sa batong matagaan o sulbad, no? Kung doon na may kalibog nga naa sa inyo, sab nga matag-usa kahuna-huna, ilabi na sa usa ka punto mga kaigsunan sa mga nasulat diha sa Biblia. Huwag nini nga kagabihon mga kaigalaan o mga kaigsunan, aritas pagpasalamat, no? Di tamalimot mga kaigalaan sa pagpasalamat sa atong labang makagagahom tungod sa iyahang nga kaayo ganhinato, sa mga panalangin nga gibubo ganhinato, o gingon manusab sa iyahang gihatag gamayang panglawas nganhis matago sa kanato. No? Ilabi na sa inyong alagad sa kanginan no? Tungod kay kahimo sab kita sa pag alagad diha kaninyo mga kaigsunan pag himo nini nga programa aron usab nga makadugang usab kita sa pagpamalandong sa iyahang mga pulong ilabi na nini nga gabi. Di ginato pa kalimtan mga kaigsunan ang pagpasalamat sa atong labang makagahom tungod kay kung wala siya wala tay arang mahimo sa atong kaugalingon ha. Salamat usab sa dagian ini mong istasyon si Doc Remilito Oy uban sa iyang tibuok nga panimalay. O gingon man usab na ang mga nagadumala nining maong istasyon pinangunahan sab sa ato ang station manager Sir John Levi King. O gingon man usab na sa ato ang kauban speakers lawak Sir Joven Jimenez. Salamat usab kang Sir Romelo Nobinario uban sa iyang misis nga si Ma'am Milona no binaryo no. Oh, alang sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa inyo ang mga pangutana, i-text lamang ang ato nga numero. O gandam kita nga muhatag pagtaga no. Abli ni nga ato ang cellphone mga kaigsunan o kining numero alang sab sa inyo ang mga pagtimbaya, mga pangutana, ilabi na sa ato ang pag-aisgutan o nahisgutan na nato sab dinhi sa kahanginan mga kaigalaan o mga kaigsunan. No? Muna yung ato ang numero sa tingog sa reformasyon 0976-555-1008. Pausbo na to sa itong mga higalang mga kaigsudan nga gustong mapabot sa ilahang mga pangutana, i-text lamang ang ato ang numero din sa tingog sa reformasyon 0976-555-1008. Pausbo na ko ha, 0976, dali rin i-memorize mga kaigsudan, 0976-255-1008.

Dagang salamat sa usa ka mensahe sa awit nga atong napatalinghugan ining dapit sa kagabion, ha. Og nindot ang mao nga mensahe mga kaigalaan, no. Ang Dios kanat ni adto, Dios usab nato karon, no. So sama nga Dios mga kaigsunan, gamhanan og maoy naghatag kanato sa ato ang mga panginahanglan. Maoy nagluwas nato, no. Kung kaniadto nagluwas siya sa iyang katawhan mga kaigalaan, maingon man usab sa atong kapanahunan karon, ang Dios nato mousay or ang Dios nila kaniadto mousab atong Dios karon nga maoy magluwas usab kanato, no. Muna siya ka anindot mga kaigalaan og kamaayo, no, sa ato ang Dios tungod kay kung wala siya, no. Muna ito pasalamatan kay kung wa siya mga kaigalaan, mahimo nga maon samanta. Mahimo nga mabutang sa walay siguro ang atong kinabuhi mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no. Maayong gabi diha kang 5917. Maayong gabi nimo pastor og sa imong mga kauban diha og sa kauban natong mga Adventist, no. Naminaw ko karon nimo, hinaot ang balang espiritu, magagiya nimo sa kanunay pastor. No? Salamat kaayo, no. Maybe, no, si Sister Estrella ni, no, nag-text ka nato. Salamat kayo, no, Sister, mayong pagpaminaw, mayong gabi kanimo diha, uban sa imo ang mga kaubanan sa trabaho. Na di ta malimot na magpasalamat sa Ginoo tungod sa iya nga kaayo na ngani nato, na. Now, sa dili patamo padayon sonahan para sa pagtuon mga kaigsunan sa iyang mga pulong, alang sab sa giyas balang espiritu, magampo na kita aron usab kita mahimong magiyahan o gatong masabtan ang iyang mga pulong. Dalay gunog silimbaho ng mga Diyos nga na ikaw sa kita saan sa mga langit. Ani-ano sab ang imong alagad, haniningang kagabion, nagapasalamat diha kanimo sa imong kaayo o nagahangyo sa imong langit nun nga grasya samtang kami magapamalandong sa imong mga pulong. Hinaut nga imong kaalam, mo'y among mabatunan, aron usab kami makahimo sa pagpahat o pagsabot sa imuhang mga pulong o ingon man usab sa mga tigpaminaw, ilaw sab nga masabtan o kanamo o kanako usab nga magapahin ini, mahimo nga uyon usab sa imong kabubuton o kung dili ang ako ang kaugalingon nga mga pagpanambot. Ikaw lamang magapanalangin, ilabi na sa maganagahimo o ingon ini nga mga pagwali sa nagkalain-lain nga dapit sa mga radyo o sa bisan unsa man nga pamaagi, ikaw sa mga panalangin sa matag buhat aron sa mahimong malukop ang tibuok naong sayuta sa imuhang mensahe. Ikaw lamang mga panalangin usab sa imong iglesia o sa mga katawhan nga nagapaminaw aron usab mahimo nga mapanalanginan o mahimong mapadasig kanunay o mapadayunon sa pangsusi sa kamatuoran. Ikaw lamang magaligon, taliwala sa mga pagsulay nga mabot sa among kinabuhi, kami makahimo sa pagbarog. Panalangin ni usab ang tagiyan ining mga istasyon o ganyan man usab sa mga nagandumala nini. Basaylo ang daghan mga pakiyasan, kinitanan ang isalig itugyan, ilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manaluwas. Amen. Dagang salamat, no, kang Brother Mando Laudi, no, diha sab sa Misamis, no, nga nag-share sab sa ato nga program, sa tanan nga mga nag-share, no, din na ko mabanggit, no. Salamat kayo, no, sa inyo nga pag-share. Aron sab, no, nga inyo hag mga higala o mga kaigsunan o inyong mga friends sa Facebook makaabot usab kining ato ang mensahe, no, nini nga kagabion. Now, aritas pagpadayon mga higala, atong naisgutan, no? As possible, no, mahuman, unta nato ni nga topiko. Kini naghisgot mga kaigsunan sa gitawag Modern City of Refuge, no? Kaniadto sa gisgutan na nato, balik-balik mga kaigsunan na itong pag-isgutan aron sa ma-refresh sa atong huna-huna, bago ta mo padayon sa unahan, no? Ang atong gisgutan din, naghisgot nito may tungod sa gitawag o syudad nga dalang panan. Kaniadto, ang Diyos, aduna siya provision nga gihatag sa iyang katawhan labi na makasa, labi na sa pagbuno mga kaigsunan sa iyang isigkatao
sa dili tinuyo nga pamaagi. Adunay provision nga gihatag ang Dios aron nga siya mahimong mahimong makalingkawas sa iyahang mga managpanimalos. So mo na ang gihatag sa Ginoo, dunay unom ka mga kinini ang unom ka mga syudad nga dalangpanan mga higala nga adto siya mutago temporarily mga kaigsunan aron nga mahimong dili na siya ngadto gokdon no ngadto sa iyahang mga katong manimalos sa dugo nga iyang naula mga kaigsunan even though dili tinuyo no. So mo na siya provision nga gihatag sa Ginoo no. Sa ato usab mga kaigalaan isip gitawag og moderno nga syudad nga dalangpanan wala man tay lain no. Sa atong nahisgutan dinhi si Kristo mao ang ato nga dalangpanan og bisan pa man ka kugmat ka gabion bisan ka hadlok mga kaigsoonan og bisan ka matay linibo sa atong wala nga uto sa napulo kalibo mga kaigsoonan sa atong tuo mga pukan sumala pa sa Salmos 91 ang Dios naghatag og pasalig kanato nga dili gayud kana moabot ngani kanato. So muna siya mga kaigalaan no. Mao nga kita dili angay mabalaka tungod kay ang Dios mga kaigsoonan naghatag og assurance kanato nga tanan mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Lamang no. Unsaon nato pag sulod, unsaon nato pag dangop, unsaon nato nga mahimong nga makaabot kita mga kaigalaan o mga kaigsoonan sa gitawag o refuge nato which is mao si Jesus Christ mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Ang ato lamang no, mao ang pagsusi sa gitawag o kamatuoran. No? So mahimo nato nga madawat ang gitawag og or mahimong makakaplag kita ni ining kapahulayan or kinini ang dalangpanan mga kaigalaan og mga kaigsoonan pinaagis pagdawat sa gitawag og putli og walay sagol nga kamatuoran mga kaigalaan og mga kaigsoonan no nya why bakak sumala pa 1 Juan 2 versikulo 21 I have not written unto you because ye have known not the truth, but because you know it. And that no lie is of the truth. Walay bakak diha sa gitawag og kamatuoran, no? Unya, Christ is the complete system of kinini ang gitawag og kamatuoran, no? So dinhi kinahanglan nato ni siya mga kaigsoonan. They are not willing to exchange their own righteousness, no. Mo man ay problema mga higala, no. Ang uban, no, sumala pa they are not willing to exchange their own righteousness which is unrighteousness kung sa atubangan sa Ginoo for righteousness of Christ which is pure and unadulterated truth. So klaro na mga kaigsoonan nya kana nga paagi lamang no nga kita mahimo nga makaabot or mahimo nato nga city of refuge moya tong dalangpanan ang Dios if we have this kind of truth mga kaigalaan og mga kaigsoonan no walay simbog nga kamatuoran unya lamang ang problema basin og mahimong sama sa eskriba og parisyo mga kaigsoonan dili sila mahimong o dili sila mudawat mga kaigsoonan sa gitawag og kamatuoran kay lagi kung atong subayon sila mga kaigsoonan mo itinugyanan sa gitawag og iglesia sila mao ang kananaang matod pa labaw nga nasayod tungod kay ilang gitunan no. Nalimot sila mga kaigsoonan nga bisan si Kristo wala mo eskwela sa gitawag og eskwelahan sa mga rabay
saan mas labing nasayod kaysa ila ha. Ang problema lamang tungod kay dili nila kaya nga dawaton ang gitawag og kamatuoran mga kaigsoonan. Muna nga ang Dios nagpili siya og bag-ong mga sudlanan sa gitawag og bino sa mga doktrina. O, dili na ni bag-o nga doktrina mga kaigsoonan kun dili karaan nga doktrina tungod kay dili man dawaton sa gitawag og old vessel mga sudlanan nga mao ang mga Pariseo ug mga eskriba mga Hudiyo mga kadaguan no sa Hudiyo mga kaigalaan mao nga ang Dios nangita siya og mga tinun-an no unya nahimo kini nga gipresentar nila ang kamatuoran ngadto sa katauhan mga kaigalaan ug mga kaigsoonan. So sa atong kapanahunan karon unsa man ini ang gitawag og stronghold of pure unadulterated truth no man ato nisgutan gabi mga kaigsoonan sa dapit sa katapusan nga bahin or ikaduha no ato lang gi-review gamay na ang 1 Timoteo 3 versikulo 15 nagingon dito but if tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Unsa day daw ang gitawag og house of God, balay sa Dios mo ang gitawag og iglesia sa buhi nga Dios. Kining mong iglesia mga kaigsoonan is the pillar and the ground of truth. Ang iglesia mao ang patukuranan sa gitawag og kamatuoran. Pero bantayan na nato mga higala tungod kay dinhing abahin adunay mag-aangkod nga sila matud pa matuod nga iglesia. Pero ang propesiya mga kaigsoonan naghisgot o nagpadayag nga ang iglesia sumala pa wala mo dawat kang Kristo o sa gitawag og unadulterated doctrines. Bisan sa iyang kadlawan mga igala, wala mo dawat na ang iyahang iglesia, ang iyahang nasod, wa mo dawat kaniya. Kanang nasgutan sa nasulat mga kaigsoonan sa gitawag og propesiya no ni Isaias. Isaias 4 versikulo 1. Sa may gisgutan diha. Ang Isaias 4 versikulo 1 nag-ingon dito. And in that day, seven women shall take hold of one man, saying, we will eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by thy name to take away our reproach. Ganang babae mga higala o iglesia matod pa shall take hold of one man ya moingon sila mukaon kami sa among mga tinapay musolob sa among kaugalingong bisti lamang sumala pa tawga lang mi sa imong ngalan tawga lang ming Kristohanon tawga lang ming Christian. Mukaon mis kaugalingon namong pagkaon musolob sa among kaugalingong mga bisti tawga ra mis imong ngalan aron pag og kuha ang among kaulawan muna siya mga kaigalan og mga kaigsoonan no dunay mga instances ni ana no basta tawga lang ko nga Christian Kristohanon sagdi lang gugo unsay akong buhaton na munay kuyaw mga kaigalan og mga kaigsoonan no dili mo dawat ang gitawag og katawhan niya. Alam mo ingon ra nga mukaon ra ko unsay akong gusto, mo solob ko sa akong bisti nga akong gusto. Tawga lang ko og Christian o tawga lang ko og Kristohanon. Mo nay tagna mga kaigalaan og mga kaigsoonan sumala pa sa Isaias 4 versikulo 1. Dunay tagna ni anak mga kaigalaan.
sama na sa nahitabo mga kaigsunan, yung posible nga mahitabo usab sa atong kapanahonan karon. Nga naman, ha? Kaniadto mga kaigalaan, hitabo na no sa panahon usab ni Kristo. Unsa ilang gusto? Kanla lang sila nga Israel, Israelites mga kaigalaan, no? Nagaangkon mga kaigsunan nga mga Israelitas mo ay mga kinini ang nagdalas kamatuoran, no? Sila mo itinugyanan sa Dios, pero wala sab sila mo tuo ni Kristo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Amo na delikado. So kini siya mga kaigalaan, no? Sa ato sab nga kapanahonan karon. O kini klaro man ni, no? Pero kana nga punto mga kaigsunan sa Isaias 4 bersikulo 1. No, sagad or kana siya mga kaigsunan alang sa ato ang kapanahonan karon. Tungkay daghan mga kaigalaan mga kaigsunan magaangkon nga sila Kristohanon. Muna lagi gingon nga tawag lang mi sangan nga Kristohanon. Basta kay pasagdi lang mi kung sa'y among gusto. No? Which is mo'y gisgutan sa mong propesya mga kaigsunan. Versikulo 2 ngadto sa 4. So may gisgutan dito. Of God's people and the prophets' churches during the time of the investigative judgment. In that day, shall the branch of... Og niyanang kapanahunan, in that day, niyanang adlawa, shall the branch of the Lord be beautiful and glorious. And the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escape of Israel. Kini naghisgot ni mahitungod sa mikalagiw mga kigilan, nasa nagkalain-lain ng mga nasod, no? Kung tanawin mo dito sa uban ng mga portion ini. And it shall come to pass that he that is left in Zion and he that remaineth in Jerusalem shall be called holy, even everyone that is written among the living in Jerusalem. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment and by the spirit of burning. No? So, kung padayono na ito sa pagbasa, muna gisgutan mga kaigsunan. O gani, kini naghisgot mahitungod sa umalabot nga gitawag og paghukom. No? So, kani nga paghukom mga kaigalaan, cheese na tunong no, sa ato ang kapanahonan karon. Kini ni ang pag-imbestigar mga kaigalaan no, sa ato ang mga pangalan. No? So, ingon ni ana mga kaigalaan. Muna nga, kinisiya, tumong ni sa ato ang kapanahonan karon. No?